0: issues often dominate MFF discussions, the European Parliament has substantial influence in shaping the outcome, ensuring that it reflects the needs of the public and the EU's long-term goals.
1: As the EU continues to face new challenges, from geopolitical tensions to economic pressures, the multi-annual financial framework will remain key to finding the way forward. The recent 2024 revision shows how the framework must adapt to ensure stability and growth for all EU countries while addressing global crises.
0: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Maria Corina Machado i Edmundo González Urrutia dobitnici su nagrade Saharov za slobodu mišljenja Europskog parlamenta za 2024. Maria Corina Machado, čelnica je demokratskih snaga u Venezueli, a Edmundo González Urrutia, novoizabrani predsjednik. Oni predstavljaju sve građane Venezuele u zemlji i izvan nje koji se bore za ponovnu uspostavu slobode i demokracije. Maria Corina Machado pobjedila je na predizborima 2023. što joj je trebalo omogućiti da se kandidira za predsjedničke izbore 2024. Kao predstavnica demokratske oporbe. Međutim, nakon što je venezuelski režim proizvoljno zabranio obnašanje javne dužnosti, kandidat je postao Edmundo González Urrutia. Uoči izbora u srpnju 2024. došlo je do represije, uključujući političke diskvalifikacije, uhićenja i kršenja ljudskih prava. Aktualni predsjednik Venezuele Nicolás Maduro proglasio je pobjedu na izborima, ali su rezultate osporili neovisni promatrači uključujući UN. U rezoluciji iz rujna 2024. Europski parlament priznao Edmunda Gonzaleza kao legitimnog predsjednika Venezuele. Usred prosvjeda i političke represije, u strahu za svoj život, Machado se povukla iz javnog života. Venezuelski sud izdao je 2. rujna 2024. uhidbeni nalog za Edmunda Gonzaleza, što je dovelo do međunarodne osude. Gonzalez je napustio zemlju i otišao u Španjolsku, gdje mu je odobren azil. Drugi finalisti bili su Izraelska udruga Žene vode mir i Palestinska udruga Žene sunca, te njihove suosnivačice čiji je cilj promicanje mira na Bliskom istoku, i dr. Guba Dibadoglu, azerbajdžanski akademik i antikorupcijski aktivist uhićen 2023. nakon što je kritizirao naftnu i plinsku industriju te zemlje i osnovao dobrotvornu udrugu za povrat ukradenih javnih resursa. Nagrada Saharov za slobodu mišljenja dodjeljuje se od 1988. pojedincima i organizacijama koji brane ljudska prava i temeljne slobode. Ime je dobila u čast sovjetskom fizičaru i političkom disidentu Andreju Saharovu, a novčana nagrada iznosi 50.000 eura.

0: Шенгенското пространство днес обхваща териториите на 27 европейски държави, сред които 23 държави членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. То позволява свободното пътуване от една държава в друга, без да се преминава през гранични проверки, независимо от вида на границата, която се пресича – сухопътна, морска или въздушна. Така човек трябва да премине през граничен контрол само при пресичане на външна граница, т.е. граница между Шенгенска държава и трета държава, например между Полша и Украина. Неотдавна към Шенгенското пространство се присъединиха нови държави. Хърватия стана част от него на 1 януари 2023 година. В край на 2023 година държавите от Европейския съюз единодушно решиха да дадат зелена светлина за премахването на граничния контрол с България и Румъния по вътрешните въздушни и морски граници на Европейския съюз, считано от 31 март 2024 година. Решението за премахване на контрола по сухопътните граници обаче ще бъде взето на по-късен етап. Това означава, че само две държави членки на Европейския съюз не са част от Шенгенското пространство – Ирландия и Кипър. Понастоящем Кипър е в процес на оценка за това дали страната отговаря на всички необходими критерии за присъединяване към зоната без граници. Ирландия не е правно задължена да влезе в Шенгенското пространство, въпреки че може да поиска това по всяко време. Важно обаче да се отбележи, че всички граждани на Европейския съюз имат право на свободно движение, независимо дали са граждани на държава, която е част от Шенгенското пространство или не. Следователно, когато пресичат граница между държава членка на Европейския съюз, принадлежаща към Шенген, и държава членка на Европейския съюз, която е извън Шенген, европейските граждани преминават само гранична проверка на тяхната самоличност.
1: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen. It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
9: Lot of anxiety about Schengen.
0: Когато става въпрос за граждани на трети държави, държавите от Шенген разполагат с хармонизирани условия и процедури за получаване на визи за краткосрочно пребиваване, които позволяват на техните притежатели да се движат свободно в рамките на Шенгенското пространство за период до 3 месеца, в рамките на половин година. Не всички граждани на трети държави обаче са задължени да кандидатстват за шенгенска виза. Например, американските и австралийските граждани са освободени от това задължение.
2: Шенген.
3: Шенген.
4: Шенген.
5: Шенген.
0: Шенген не предполага безусловно премахване на всякакъв вид контрол, свързан с пътуването. В тази връзка, отрешаващо значение е да се има предвид разликата между граничните проверки и проверките за сигурност. Последните се извършват от съображения за сигурност, например на летищата, и обхващат и пътниците, които пътуват в рамките на Шенгенското пространство. От пътника може да се изисква да представи документ, удостоверяващ неговата самоличност, за да докаже, че е законният собственик на билета си за пътуване. В същото време следва да се отбележи, че по изключение граничният контрол може временно да бъде въведен от държава от Шенген, когато тя установила сериозна заплаха за свой обществен ред или вътрешна сигурност. Тази възможност беше прилагана на практика няколко пъти, например от Франция, която възстанови граничния контрол поради терористични заплахи.
2: Шенген.
3: Шенген.
4: Шенген.
5: Шенген.
0: Целта на Шенгенското споразумение е не само да улесни пътуванията, но и да запази сигурността на цялото пространство. Шенгенската информационна система представлява специално създадена база данни, която позволява на полицията и други компетентни публични органи да въвеждат и проверяват информация по различни казуси, включително за изчезнали или издирвани лица. Това е платформа за сътрудничество между правоприлагащите органи от различни държави, която допринася за поддържането на високо равнище на сигурност, особено що се отнася до външните граници на Шенген. Шенгенското пространство е създадено през 1985 година, когато 5 държави членки на Европейския съюз решиха да премахнат контрола по вътрешните си граници. Инициативата е част от поредицата стъпки за задълбочаване на европейската интеграция след Втората световна война и е насочена към изграждане на взаимодоверие чрез премахване на границите. Името на общото пространство идва от община Шенген в Люксембург, където е подписано първоначалното споразумение. Така наречените достижения на правото от Шенген, т.е. цялостният набор от законодателни правила и разпоредби, които днес съставляват шенгенските споразумения, са неразделна част от правото на Европейския съюз от около 20 години, благодарение на договора от Амстердам. Днес, повече от 30 години след подписването на шенгенското споразумение, над 400 милиона граждани, живеещи в шенгенското пространство, пътуват свободно. Шенген не само улеснява движението на хора, било то за бизнес или за почивка, но също така стимулира европейската икономика и подобрява качеството на нашето ежедневие. Шенгенското пространство представлява едно от най-големите постижения на проекта за европейска интеграция.
2: Passate le elezioni, deputati e deputate assumono vari ruoli. Possono diventare presidente del Parlamento, entrare a far parte di una commissione o anche diventare osservatori, una funzione meno nota ma comunque importante. In questo podcast vedremo più da vicino cosa significa essere un osservatore per capire chi può farlo e quali sono i suoi compiti.
3: Le elezioni sono alla base di ogni democrazia e l'osservazione elettorale è un modo per garantire che si svolgano in maniera equa, libera e democratica. Il Parlamento europeo contribuisce a questo processo inviando le sue delegazioni a osservare le elezioni in diversi paesi su invito delle autorità nazionali.
2: Il Parlamento monitora le elezioni nei paesi al di fuori dell'Unione fin dal 1994. Una volta ricevuto l'invito, la delegazione del Parlamento svolge la sua missione di osservazione elettorale in stretta cooperazione con il Consiglio europeo, la Commissione europea e altre istituzioni internazionali. Negli ultimi 20 anni l'Unione ha inviato oltre 200 missioni di osservazione elettorale in circa 75 paesi.
3: Attualmente il Parlamento manda fino a 12 delegazioni all'anno a monitorare le elezioni in tutto il mondo. Queste delegazioni si uniscono a missioni a più lungo termine già in corso, guidate dall'Unione Europea o dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, che appartiene all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
2: Il ruolo del Parlamento in queste occasioni è cruciale. Ogni missione di osservazione elettorale dell'Unione è guidata da un deputato, nominato osservatore capo dal vicepresidente della Commissione europea.
3: Le delegazioni sono solitamente composte da 7 deputati appartenenti a diversi gruppi politici. Trascorrono circa 4 o 5 giorni sul posto per incontrare le autorità locali, i partiti politici, le ONG e altri osservatori. Durante le elezioni osservano l'apertura e la chiusura delle urne, le operazioni di voto e lo spoglio nei seggi elettorali e in altri luoghi. Infine, partecipano anche a una conferenza stampa per presentare le loro conclusioni preliminari.
2: Siccome i deputati hanno un'esperienza diretta del processo elettorale, ne conoscono bene le sfide e le particolarità. Questo dà loro una prospettiva unica e li aiuta a monitorare il processo in modo efficace. Inoltre, la loro presenza aumenta la visibilità e la legittimità delle missioni di osservazione.
3: Naturalmente, durante queste missioni i deputati si attengono a un rigoroso codice di condotta. Devono evitare i conflitti di interesse, non possono interferire con il processo elettorale e non possono fare commenti sui candidati o sulle questioni politiche se non dopo la conferenza stampa ufficiale. Così si garantisce che le loro osservazioni siano imparziali e credibili.
2: Ad esempio, nel 2023 la missione di osservazione elettorale dell'Unione Europea in Zimbabwe ha riscontrato irregolarità nell'attuazione del quadro giuridico del paese. Infatti, sebbene ci fosse una base giuridica adeguata per svolgere le elezioni secondo le regole internazionali, gli elettori si erano trovati in una situazione di incertezza e il clima elettorale era intimidatorio. L'ex eurodeputato e osservatore capo Fabio Massimo Castaldo ha spiegato che, pur avendo ricevuto l'autorizzazione ad assistere al processo elettorale, la missione era stata ostacolata. Castaldo ha poi sottolineato la necessità di introdurre miglioramenti significativi per far sì che il Paese possa soddisfare in futuro gli standard elettorali regionali e internazionali.
3: Le missioni di osservazione elettorale del Parlamento europeo servono a sostenere e a promuovere la democrazia in tutto il mondo. Il loro scopo principale è aiutare i Paesi a tenere elezioni eque, libere e democratiche, analizzando i processi elettorali e formulando valutazioni indipendenti e imparziali.
2: Per saperne di più sulle altre cariche e funzioni al Parlamento europeo, potete ascoltare gli altri episodi della serie Fuori dal gergo.
3: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Kansainvälistä naistenpäivää vietetään vuosittain 8. maaliskuuta. Silloin juhlitaan naisten saavutuksia ja muistutetaan naisten oikeuksista. Naistenpäivä tarjoaa tilaisuuden kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon, lisääntymisoikeuksiin ja naisiin kohdistuvan hyväksikäytön ja väkivallan torjuntaan. Sukupuolten tasa-arvo on aina ollut yksi Euroopan unionin perusarvoista ja tavoitteista. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa puhumme naisten päivästä ja EU:n työstä naisten oikeuksien hyväksi. Euroopan johtajat valoivat pohjan sukupuolten tasa-arvolle jo kauan ennen kuin EU nykymuodossaan luotiin. He allekirjoittivat vuonna 1957 Rooman sopimuksen, jossa sukupuolten tasa-arvo vahvistettiin Euroopan yhteisön perusarvoksi. Sittemmin EU on hyväksynyt sekä lainsäädäntöä että suosituksia, joiden tarkoituksena on lisätä sukupuolten tasa-arvoa. Se on myös jakanut hyviä käytäntöjä ja tarjonnut rahoitusta jäsenmaiden tasa-arvotyön tueksi. EU ratifioi Istanbulin yleissopimuksen 28. kesäkuuta 2023. Yleissopimus on keskeinen väline sukupuolistuneen väkivallan, myös perheväkivallan kitkemiseksi. Euroopan parlamentti on aina työskennellyt aktiivisesti miesten ja naisten välisen tasa-arvon puolesta. Se perusti naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan vuonna 1984 jo toisena vaalikautenaan. Vuonna 2000 EU julkaisi Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jossa vahvistetaan, että sukupuolten tasa-arvo täytyy taata kaikilla elämän aloilla. Parlamentti on ryhtynyt toimiin monilla eri aloilla parantaakseen tilannetta jäsenmaissa. Tarkastellaanpa lähemmin joitakin parlamentin viimeaikaisia toimia sukupuolten tasa-arvon alalla. Käsitellään aluksi tasa-arvoa työpaikoilla.
6: Vuonna 1975 Euroopan yhteisöjen neuvosto hyväksyi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen. Vaikka samapalkkaisuus ei vieläkään täysin toteudu, paljon edistystä on kuitenkin tapahtunut. Huhtikuussa 2022 parlamentti tuki komission ehdotusta direktiiviksi, joka koskee palkkauksen läpinäkyvyyttä. Direktiivillä on määrä varmistaa, että yritykset vähentävät sukupuoleen perustuvia palkkaeroja ja helpottavat työntekijöiden keskinäistä palkkavertailua. EU:n alueella naiset ansaitsevat keskimäärin 13% vähemmän kuin samaa työtä tekevät miehet. MEPit hyväksyivät myös uusia sääntöjä, joilla torjutaan seksuaalista häirintää työpaikoilla. Niillä myös edistetään naisten laajempaa osallistumista digitaalitalouteen ja kavennetaan sukupuolten välistä digitaalista kuilua. Vuonna 2019 EU hyväksyi uudet säännöt, jotka koskevat perhe- tai hoitovapaita ja joustavampia työehtoja. Säännöillä halutaan houkutella isät perhevapaille ja lisätä naisten työllisyysastetta. Kesäkuussa 2022 parlamentti ja neuvosto sopivat, että naisten osuutta EU:n pörssiyhtiöiden johtokunnissa on lisättävä. Entäpä naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeudet?
4: MEPit haluavat suojella naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Siksi he vaativat, että kaikilla on mahdollisuus saada turvallinen ja laillinen abortti, laadukas ehkäisy sekä seksuaalikasvatusta kouluissa. Maaliskuussa 2022 parlamentti antoi päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevasta kolmannesta EU:n toimintasuunnitelmasta. Sen on määrä edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja varmistaa niihin liittyvien palvelujen yleinen saatavuus koko EU:ssa. Käsitellään vielä lopuksi väkivallan torjuntaa. Vuonna 2017 EU allekirjoitti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan Istanbulin yleissopimuksen. Se ratifioitiin 6 vuotta allekirjoittamisen jälkeen kesäkuussa 2023. Äänestyksen jälkeen Euroopan parlamentin jäsen ja yleissopimuksen esittelijä Koka Laari sanoi seuraavat voiton sanat.
9: This is a historic vote. After 10 years...
6: Tämä on historiallinen äänestys. 10 vuoden jälkeen Euroopan parlamentti on saavuttamassa tuloksia naisten turvallisuuden ja vapauden alalla. Tämä on äänestys kaikkien niiden miljoonien naisten puolesta, jotka elävät väkivallan uhan alla. He elävät ilman turvaa ja peloissaan. Me sanomme nyt, että EU ei hyväksy naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja että siihen eivät vaikuta venäläiset disinformaatiokampanjat tai EU:n vastaiset arvot.
4: EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen tarkoittaa, että 5 jäljellä olevan EU:n jäsenvaltion, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen, mutta eivät ole vielä ratifioineet sitä, on pantava yleissopimus täytäntöön ja noudatettava sitä. Nämä 5 valtiota ovat Bulgaria, Liettua, Slovakia, Tšekki ja Unkari. Yleissopimus tuli voimaan 1. lokakuuta 2023. Tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta on yksi tavallisimmista ihmisoikeusrikkomuksista maailmassa, eivätkä EU-maat muodosta poikkeusta. Joka 3. EU:ssa asuva nainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. 1/2 naisista on kokenut seksuaalista häirintää ja joka 20. on tullut raiskatuksi. Parlamentti seuraa tarkasti naisten tilannetta myös muissa maissa, kuten Afganistanissa tai Iranissa. Naisilta on siellä riistetty perusihmisoikeudet ja he elävät jatkuvan väkivallan uhan alla. MEPit vaativat myös naisten sukuelinten silpomisen lopettamista. Vaikka on kulunut lähes 70 vuotta siitä, kun Rooman sopimus solmittiin, olemme vielä kaukana sukupuolten tasa-arvon saavuttamisesta. Euroopan unioni työskentelee kuitenkin lujasti tehdäkseen siitä totta. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europarl Radio.
10: Lux Europska filmska nagrada publike za 2026. Odabrano je 5 kandidata za nagradu publike Lux za 2026. Christy, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender i Sentimental Value. Christy je drama koju je napisao i režirao irski redatelj i fotograf Brendan Canty. Christy i Shane, 2 su otuđena brata, obilježena teškim djetinstvom kod udomitelja koji se odjednom nađu pod istim krovom. Moraju se pomiriti sa prošlošću dok Christy donosi odluke o svojoj budućnosti.
11: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
12: You're Shane's brother, aren't you?
13: I am, yeah.
10: Svjetska premijera filma održala se na 75. izdanju Berlinalea, Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu, gdje je film osvojio veliku nagradu u programu za mlade. Također je osvojio nagradu za najbolji irski film na filmskom festivalu u Galwayu. Death je drama scenaristice i redateljice Eve Libertad. Riječ je o nastavku istoimenog kratkog filma koji je bio nominiran za nagradu Goya 2023. godine. Angela, gluha žena koja radi u ruralnoj Španjolskoj, očekuje dijete sa svojim partnerom Hektorom koji čuje. Muči je tjeskoba zbog majčinstva i načina na koji će komunicirati s kćeri. Par se suočava s krizom nakon rođenja kćeri, jer je Angela mora odgajati u svijetu koji ne zadovoljava njezine potrebe.
13: Lija. Bonito. Un poco modernillo.
10: Svjetska premijera filma održala se na 75. izdanju Berlinalea, gdje je film osvojio nagradu publike Panorama za najbolji dugometražni film i glavnu nagradu Međunarodnog udruženja Art Kina. It Was Just an Accident je thriller iranskog scenarista i redatelja Jafara Panahija. Snimljen je u koprodukciji Irana, Francuske i Luksemburga. Oštećeni automobil usred noći stiže u garažu mehaničara Vahida. On pritom načuje nešto što ga navodi na pomisao da je vozač automobila vladin službenik koji ga je mučio. Budući da mu nikad nije vidio lice, ne može biti siguran je li to on.